je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere

0: democracy. Zlatí muzikanti Pepelka na Aktualu, dober večer. Ja, dajmo si priznat, ponedeljek ima eno veliko prednost in ko ga je konec, vemo, da je najslabše že mimo. No, vsaj tako si bomo govorili do petka.
1: Ovo vam je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina, di neće ovakoga, karonju kaća sam ja, a